0: nti so bi ba bo ala so nipa kwa nene beda no so no na o ye na no beto no a o right so o ye nti papa di ni nia na o aboro no
1: ntani mo so
0: no anka sanka sa no sule se nia na be ye dey e be ko because aboso mfo no o mu so mu di asem ya so bi bo ubia na o man dia na nya no o mu so mu di asem hwehwem e hu ye ni di ye de ni di ye ni di enye de nti papa ni dia na wa bo no o no anka sanka so pa dia no na no ya sa o no anka sanka sa ni dia na be san ko no so.
2: Okay. Yo, oba. Ya me da se. Ya me kan pa mi ni ya baba ko pe. O ya jo ese.
0: Baba.
2: Ya ese.
3: Hello.
2: Ya, ma me pa chere fro se na ka se fin fa.
3: Ya
2: fa
3: chere fro me na nama.
2: Na nama, o ka se fin.
3: Me ka se fro Canada.
2: Canada ke. Na nama yen ko.
3: Canada.
2: O ka se fin fa Canada.
3: Ka me pa se me. Me fa chani.
2: Ya, na nama yen ko.
3: Ka. Kakra me pesa me kani se. Unse sister ne kasa no ofe me yue ne kasa. But empende dwe no se uye jidi ni. Na se u nya se. Na u dani a se me me nyami ya. O nyami o dima. En si diye kosu mi nina ni. I believe se oba ni mpae bo. En na me nyami a dani nyoma. Kwan se oba ni kasa. En odina se mu nina me nyami. Se ekwe mi fri so mani bi. Eku ko pam kna na maame na nkasa maame ne sori da bi otunya miti empire bossa one day be manafa ne mplane de ne ko kumase o makwaye o mudu kwanso na o mukonya accident enzo o munya accident no na o motie na o mukoyi papa na o mujama maame maame ne bra so tiade oni ndia maame ne ye ade atia na papa no woman ne ye teacher ni o enzo ma ne timi ko chi ne ka ekofa dem plani kojo na kikani na faka ako ewi ase ma me ni kojo mu kra na basket yi ne basket yi kra no no waye waye bibi akwai enti ye sum nyame a ote afie enti papa ni dia na wabo no enye adwuma e san se ma me ni nsu a wode ko nyame ni no eni nyame adi na sama na no na da ma se
2: ya me ka ho
3: amen
2: okay
1: ya man kado
2: ya pa che fro se na ka se fin fa
1: Pajo efe mi kakari prempe.
2: Say?
1: Mi fi mi kakari prempe.
2: Kakari prempe?
1: Yes, mi kase fi Canada.
2: Canada? Okay, kakari prempe yenko?
1: Yenko, okay. Mse, asemi ya abasi siye ya okankwa asemi ya fa ura ya obudu ya yi. In fact, mi intimi hu se ura no oko wari wabano, second one wogana no no. Wakachire ni se, owoyire. Awo Italy ho. So, enu na mifo se yen cheki saadi ya newe. Se bi okache obane se owo yiri wo Italy ho. Enu obane su ye den. E pinso, edi maano, e maano ware no diya. Enye ne, enye se wohu. Friends, obane su su no, behave such behavior like that.
2: Enti, wajitu mse owo yiri. Ano jitu mware yon odina kotu bebina. Ase, okosha na yerewa tamo pe no ba horo msa anu wi ni se be ma na na de no ho to ase ni
1: se oba ni jitumu so oba ni jitumu se owo yiri nti obe preso wa san ye den aware be ma no a ne ke se unje oba no zu no wa yi mistake so ye tadien because on wa ka cho so bi owo yiri one ne wo masi e wo Italy ho wo so wa preso
2: ya
1: abuje na ko pe so ba na se se that will be money be a bono boy any dear. A ye wrong crass or head.
2: A boy,
1: ya no. Why in ye? And you quas were yes, Hadi and a cra. And I'm to be so, were ye Pentecost, old Pentecost elder. So, but a new dear, and then no, because I know, I have finny. And sorrow coronia, they didn't, I have friend among food ye, because Bonnie be no, no. You can ye Christopher, ye disabonino. Oh, ain't he? Urano no wanyi ni yenu obanu wa mwuzusu no wanyi ni ye. Se, wanyi ni ye ni se suwa ye kachire no. Bema ni kachire nzo owa yiri wo Italy ho. Onenu wa masi. Enu wabe pina mana ware noa. Awa su obanu humu se. Wokofana be ware noa. Anasu wa ware noa dene ba Italy ho no. Emanu ma yimi yenu. Enju wako haka kano wa baka kwa. Wako haka kwa baka. So, nemu msu wankanchire no. So, owa yiri. And Obani, a wife of Prince Mani and Huan de Yibi, Biano, then Bano, Banabu, who is a Biao,

0: odona sa
1: koma de wi
0: me se odona sa na
1: en san
0: afia den
1: o se na wa kire me se me na nim se me ba ne ya so ho
0: yesua o mane ha o yesua ebia ne a wo ye obi ye na kase na yesua de afrim se fan se me baba anyini a ti eni kwan se me kwa kitchen kra ye dia ne ma me kuno yesua de wo so wo fa no se wo baba na anyini nti obetumi aye ti abasa ba ma no ba wo di den oka
1: won de ne won de ne sadie
0: aduane bi obedi
1: aduane
0: ma mbisa
1: won de bro pon de ne sadie
0: ade nti na one oponte na wo hu se ade we wani nye ho enkomopa anadwo nkomo no upe nemom de ma wani nye ho se kikri kikri kikri kikri o ma kono bi amam no abeye no asoreko untumi ne ukrun kasa ana se futufu a etumufu ansa na praise be yeshra mawari eso no wan fan koto counselors ins ah na sa se mi kura sesa eh oba me ho kura no abeto ahyem so asese bone jatanya ntokwa bi a wo moku
1: ma sa ne ma we nyina e koso no kura no ya no ne meto me ba pani ne kura ka se asoli pani ni pa wujina ho se asoli pani ni jina me asoli makobi pa asoli pani ni jina ho ma se me ni obi anya asem koko siesie amaka ansa na adru sofo ho ti asoli pani ni pa wo ye wo yiri sei die wase twia na abu asoli na me asoli pani edimidi ye ne twia me ka na to no no wo fo wase mon konkoto obi anim kwa wote wo ba ma mu aye da wote ho wa na abede wo ba sori
0: ti presby no eh ujae
1: ah presby ndia ma mi jae kura chee
0: de wo ko roma ujae presby so wo ya e fro ko ya wajae denti ya
1: ma sa de ode be ko ye no o ma me me ni nye de me ni no ko ni ejina mu a ye fra ya afo so o meto dwuma wonie ye fra kwa afo so o mema se ya taamu a wonie wo fra single ban odimu bi na sadi a yesa sofu ni jenti ma me ka se eh na se pezi fo mu prichi pa so be me fa asam na nya ne yofo eti ma hwini jai kura ma me aka sa no na me koma soli sesi ya me de den me di wa han
0: wa matia se o se pezi bi ni ba ene fi mi o eh motia konwa ba ko so wa so de me bua
1: eku eju bi o ye pezi bi ni pa me kuna ne ene na jon ko ba ko ye yaf
0: Also, so said, didn't Tina equate you be betting me him every one's emza?
1: And dear ma, and one in my radio hatawe. And he said, Oswa say, so for clachimpana. It is the coupon,
0: a chimpana, so a ben so for a chimpana.
1: And you was well, I blib in a kaye.
0: Who couldn't want human so?
1: Who
0: bet you are facing by?
1: Ah, Oswa blib be, still so for chimpana, it is a coupon or chimpana. And no one went to press the assolent cry, why jai. Nadio beba
0: me ba communion no so asa ukun ye wa yifro nyina wo call presby no unko communion dainty a
1: me ma me no makoma no me communion no roma for ye ko yesi boneka ye de bia na ese okoka bonne na urade de aye den acho ebi se me makoma de opon de ye me no me wo kan bi che me amekan bi aye den e de a chere no ese me digu bonne so enti di kwa sa me ye den me ji communion odi
0: wo bu ukunu da
1: Me da me mun da.
0: Wa bo na sum da.
1: Da bo na da bi oburu me.
0: Wa bo dian de ujitum se wa bo.
1: Dian de be bo se ye ya o na nya me enya ma ho ahoho aho ase. Ta me kogbodua enya me nisa se. Be ma me ne na wo miensa. Me kwa kogboni dua ma.
0: Mate ye mre ku adubi a wote press dia sorry dem a wahim okuru. Ye emei. Emei. Bebe na na onya ho ada omo kokwa na omo tonwum anaja ukru so de nani hwem nani bia kuta no wo nyum to mu na ama bema na hwefom za nana
1: enu de ma den enu de na me bitsira me ka wa se me ka se asole ni particular no fa again ni de na me kobi na bra me de se me ko tu dwa se wo mu na so se asole pani ni bi afu o bebe a je asole fo ni nyina ansem se omo anan susu se O probet ma fasa again wa soli ni. Aye wo mu nwa kura ni ni ekwe bi ni gan gan betwi bo ni hinti di obetwi mi kunu hinti di ano. Wo ja soli no. Eti bre ko to ho no ka bebre eni no. Na omo mu ni no kura so so no. Aye wo mu nwa. Na che se wo hwe ta mama mi di date ni ma wo se. Bo ni firi mi ncha aye wura busumi nwotwi mu a. Ana ya afi. Gan na wo nya busumi ni enu. Eti mu fa compare ma mi.
0: Na che so ni na twem plan na ke. Ti eba sa no press before ye ukra sorry penny ye yeah, sorry penny for mo hadwene o e binom binom binom aba yesu fa senia dindin din so for yesu senia wo so ai na nya izo untumi nya sorry penny